0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Mitt navn Bernt Kjulske.
2: Og mitt Aurora Gude.
1: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Mitt navn er Bernt Schulske.
5: Og mitt er Aurora Gude.
4: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann med kniv som gikk rundt i sentrum av Fredrikstad sent i går kveld pågrepet av politiet. Flere vittner opplevde ham som truende. Politiet snakker nå med vittner og oppretter sak. To personer reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkeøya ved Hitra i Trøndelag i natt. Redningsskøyta hentet de to og fraktet dem til land. Begge var uskadd, men kalde. Politiet mistenker kjøring i rus. Så har det vært flere branner i natt. I Møre og Romsdal ble en bevisstløs person hentet ut av et brennende hus på Hareid og sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. I Drammen ble en person fraktet til akuttmottaket etter at dyna begynte å brenne i en leilighet der i natt. En ubemannet drone skutt ned av et spansk jagerfly på NATO-oppdrag over Romania. Dronen fløy ulovlig inn i rumensk luftrom og den fjerde dronen Romania skyter ned i år, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Henriette Jæger ble holdt igjen på stadion i Birmingham i over to timer før hun kunne vende tilbake til hotellet etter å ha tatt EM-gull på 400 meter i går kveld. På grunn av en skyteepisode i nærheten av stadion måtte den ferske gullvinneren og flere andre utøvere også bli igjen litt ekstra på stadion før de kunne starte feiringen rett over midnatt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: navn er Bernt Kjulske.
1: Og mitt er Aurora Gude.
0: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
1: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
2: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Fem ting øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, det har forskere funnet ut etter å ha fulgt nesten 3000 nordmenn over 8 år. Kosthold, røyking, blodtrykk, blodfett og blodsukker er faktorer som spiller inn, viser studien, skriver Aftenposten. En person kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Personen ble slått ned i sentrum av byen. Gjerningspersonen løp fra stedet før politiet kom dit. Fornærmede hadde blødninger fra skader i hodet. Politiet sier dette fremstår som en alvorlig voldshendelse. En person sendt til sykehus etter en brann i et hus på Hareid i Møre og Romsdal. Flere personer registrert på adressen, men bare én var hjemme da det begynte å brenne. 12 personer omkommet i en bussulykke i Ungarn. Bussen med polske passasjerer skal ha kjørt av motorveien som går fra hovedstaden og nordøstover, ifølge statsministeren i landet. I tillegg til de døde 10 personer skadet. En beruset mann i 40-årene måtte ha hjelp av politiet for å finne tilbake til sitt eget hus i Harstad i natt. Mannen lå på gulvet i stua og ropte, men det var ikke i hans egen stue. Han ble geleidet hjem av politiet, og huseieren har nå låst døra etter seg. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Norstebø.
2: Hey, this is Dan Shay.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Ja, der var det jammen I meg. Menneskelig bemanning på radioen din. Det koselig at du hører på vårs. Vi skal nå få siste nytt klokka din. Den ti.
1: De ansatte på Stenseth skole I Krokstad-Elva forbereder seg nå på en litt uvanlig skolestart I morgen. Et flertall av elevene berørt av storbrannen som brøt ut I midten av juli, der over 100 hus gikk tapt og mer enn 400 personer ble evakuert. Lærerne har fått opplæring I hvordan møte barn I kriser, og skolen har ekstra ressurser en stund fremover, forteller skolen til NRK. Fem ting øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, det har forskere funnet ut etter å ha fulgt nesten 3000 nordmenn over 8 år. Kosthold, røyking, blodtrykk, blodfett og blodsukker faktorer som spiller inn, viser studien, skriver Aftenposten. En person kjørt til sykehus etter en voldshendelse I Harstad I natt. Personen ble slått ned I sentrum av byen. Gjerningspersonen løp fra stedet før politiet kom dit. Fornærmede hadde blødninger fra skader I hodet. Politiet sier dette fremstår som en alvorlig voldshendelse. Henriette Jæger, som vant gull på 400 meter I EM I Birmingham I går kveld, gir bort gullmedaljen sin. I mesterskapet har sprintjenta tatt 2 gullmedaljer, og gårsdagens medalje skal mammaen hennes få, sier hun til TV 2. Jæger sier hun svært takknemlig for at moren med I tykt og tynt på sidelinjen I både opp- og nedturer, og vil gi hennes beste støttespiller medaljen som takk. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
0: Ja, riktig god søndag til deg fra meg, og velkommen skal du være til stasjonen. Vi skal høre Shabu Sea og Jelly Roll synge sammen en sang som heter Røy.

Men hei og velkommen på en søndag, og så hyggelig at du hører på PT Country. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg fram til tre, og i dag er årsdagen. For den dagen Elvis døde, han fikk hjertestans på den dagen i 1977, og det gikk ikke hus forbi. Jeg var ikke tilsnakkende på en uke. Jeg var mega, mega Elvis-fan. Ja, jeg elsker jo han enda, men jeg håper å si det var verre før. 12 år var jeg da, og det var tungt å bære, og det var jo noe med en ung mann som ber til Gud innimellom, eller mann, 12 år, jeg var absolutt ikke mann. Jeg var et barn, da jeg kunne få lære at han hadde lest en bok da han døde, og den boken het The Scientific Search for Jesus, så det kan jo være. Kan jo være at den skjønte at noe var i emning. Du vet Elvis, han bygget karrieren sin på countrymusikk. For rockabilly, altså the king of rockabilly, Carl Perkins, han sa at rockabilly, it was just messing around with Hank's beat. Så da skal vi høre the king of rock and roll, mess around with Hank's beat for a bit. Følg med her nå.

0: Jeg har sagt det før, og nå sier jeg det igjen, vet du. På søndager har vi tid til å tenke, eller forhåpentligvis i hvert fall. Og da har vi jo også en åpning for å mimre, og det skal vi gjøre med Lionel Wilson. Vi er klare for Watermelon Moonshine.
1: Vi har også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Norges største country-favoritter.
7: My name is Lainey Wilson, PT Country.

vet, de kalte Johnny Cash for the man in black. Og da kanskje man undrer seg på, hva egentlig greia med det? Og da det bare å spise ørene, for her kommer verdifull info i så måte. Vår mann, men nettopp man in black.

0: Det er alldeles nydelig, men vi var inne på det med å ha tid å tenke på en søndag, og det er jo en veldig god ting, men klart at det er da kanskje noen som kommer til å tenke alt for mye. Ja, det skal vi ikke utelukke. Randy Travis skal vise seg å være blant dem, og han skal synge om det i Diggin' the Bones.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

Han så godt opp I 30-årene sine at han blir 40 I oktober. Han heter Salomon Atto, bedre kjent som Tibby. På gang nå, på stasjonen med Blinding Lights.

0: Hvem du er og hvordan du er, det henger sammen med hvor du kommer ifra. Men før vi kommer til det, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: For sjette dag på rad det tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. Ingen tog kan nå passere forbi Skøyen stasjon på grunn av en signalfeil. Dette fører til forsinkelser og noen innstillinger, forteller pressevakt i Bane Nord, Rebecca Bredesen.
2: Det er feil på linjeblokk som gjør at vi ikke får signal mellom Skøyen og Nasjonalteatret. Togene snur på Lysaker og Oslo S, og noen tog snur på Nasjonalteatret.
1: Bane Nord vil komme med en ny oppdatering nå klokken 11. De ansatte på Stenseth skole i Krokstadelva i Drammen forbereder seg nå på en litt uvanlig skolestart. Et flertall av elevene er berørt av storbrannen som brøt ut i midten av juli, der over 100 hus gikk tapt. Lærerne har fått opplæring i hvordan møte barn i kriser, og skolen har satt inn ekstra ressurser, skriver NRK. En ny mulig streik kan føre til mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bøndene. Dersom ikke meklingen for møller og fôrblanderier fører frem inn midnatt, så ender det hele med streik fra tirsdag morgen. Henriette Jæger, som vant gull på 400 meter i EM i Birmingham i går kveld, gir bort gullmedaljen sin til moren. Til TV 2 sier Jæger at hun er svært takknemlig for at moren er med i tykt og tynt på sidelinjen i både opp- og nedturer, og vil derfor gi henne medaljen som takk. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: De byggesteinene som har bygd deg, vet du, klart det er gener, men det er jo også miljø der du er vokst opp. Alan Jackson er her med Where I Come From.

0: Søndag er en nydelig dag for en hymne. Ja, hver en dag passer jo for en hymne, men søndag er en bedre dag. Det er en lunere og roligere dag, og det er bedre groven for å digge en hymne, og derfor skal vi få en av Alabama som heter Song of the South. Men før det skal vi høre litt på Kjetil fra God Morgen med Ellen og Kjetil, som på fredag var God Morgen med Kjetil, fordi at Ellen hadde fri, og han hadde en topp tre da, som han ofte har, og den hette denne gangen Topp tre jobber hvor folk egentlig ikke jobber. Følg med her nå.
1: Folka på Arendalsuka.
2: Ja.
1: De som står i sola på Sørlandet, drikker øl, går på fest og prater med folk de kjenner.
2: Ja, ikke sant.
1: Det er akkurat jeg har gjort i sommer, bare at jeg ikke fikk betalt for det. På andre plass, influencer managere. De som jobber med å få andre til å ta bilder av seg selv.
2: Du vet, de må ringe masse rundt til TV2 og sånn. Kan de være med på Farmen? Kan de være med på Skal vi danse? Tror du ikke det?
1: Altså, det er litt jobbing der.
2: Litt jobbing.
1: Litt grann jobbing. Førsteplass, DJ. Som står med hodetelefonen og hånda inntil det ene øret, og så vrir de febrilsk på masse knapper og ser ut som de jobber hele tiden. Men det er jo bare den samme låta som spilles mens de ser ut som de jobber.
2: Vi har jo en del kollegaer som er DJ, så nå skal du være forsiktig, Kjetil.
1: Det kan bli bråk av det greiene her.
0: Det kan bli indre uro. På Radiohuset kan det være veldig fort at noen foreslår en radioman på en topp tre folk som ikke jobber oss, hvis den skal holde på den måten. Men moro var det, og da er det altså tid

0: Og fortsatt god søndag til deg for meg, så hyggelig at du hører på. Mitt navn Harald Thune, bøy med deg frem til tre, og du vet det noe som heter riktig nøkkel. I feil høl, Shania Twain, hun venter med Whose bed have your boots been under?
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Fix and
3: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: det er god stemning. Men nå skal det handle om potet gull. Vi skal tilbake til God morgen med Ellen og Kjetil, som altså på fredag var God morgen med Kjetil, og det skal handle om potetgull. Det skal handle om smaksblanding. Følg med her nå.
1: Hjemme hos oss så er det, hun kjæresten min er så glad i chips at det når sjelden opp i bollen før posen er tom. Så det er ikke noe stort problem å blande to ulike typer med chips. Det er aldri en tom pose der. Men jeg tenker jo, hvorfor i all verden skal det være noe problem? Egentlig?
2: Å blande,
1: ja.
2: Smakene kan jo sette seg inn i hverandre, vet du. Og så plutselig du tar hånda oppi, og så tar du opp en liten neve, og så får du begge deler.
1: Så får du både paprika og ost og løk.
2: Og da kan du ikke ta hele hånda opp til munnen sånn, og spise hele igjen, ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Skjønner jo hva du mener, produsent Niklas, men nå må jeg spørre deg som hører på, er det noe de har glemt her? Fordi at du kan jo blande til deg, og så kan en annen blande til seg. Det, hvis man liker blandingen. Men du må jo digge kombinasjonen. Jeg for eksempel, jeg liker å blande Polly peanøtter og Quick Lunch. Det sammen i den neven som Niklas akkurat pratet om, nam, nam, nam, det er saker. Men det er jo ikke alle som synes det er en bra kombinasjon. Du kan ikke bare bøtte på med potetgull av forskjellig smak i en bolle. Hvis du har folk da, da må du på en måte hente inn info på forhånd hvem som liker hvilke blandinger, og hvem er egentlig som gjør det. Så her er det, nei, her er det tvilsom kutyme, spør du meg. Men du kan få bestemme da i det vi skal høre på Lee Brice og hans A Woman Like You. Last night out of the blue, drifting off to the evening news, she said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said I don't know. I could take a couple guesses though.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.

Come on, baby! Det var en kar som hadde tenkt seg ut på en søndag, skjønte vi. Men nå skal det handle om nydelige greier. Beautiful, beautiful things vi skal få. Megan Maroney.

0: Shania Twain, and you are now listening to my favorite radio station, P10 Country.
1: Jeg hører på PT Country fordi jeg elsker country. Det gir meg energi. Kjempegøy og deilig musikk.

0: når det ikke er nok å være som henne. Du vil faktisk være henne. Men før det, siste nytt, plukka de den her tål.
1: I Siljan i Telemark søker politiet og frivillige nå etter to personer som skal ha vært involvert i en trafikkulykke i natt. En varebil ble funnet på taket inn mot en fjellvegg i natt, men de involverte har politiet ikke klart å komme i kontakt med. De frykter at de savnede muligens kan ligge skadet i området. For sjette dag på rad er det tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. Ingen tog kan passere forbi Skøyen stasjon på grunn av en signalfeil, og det fører til forsinkelser og noen innstillinger, forteller pressevakt i Bane Nord, Rebecca Bredesen.
2: Det er feil på linjeblokk som gjør at vi ikke får signal mellom Skøyen og Nationaltheatret. Togene snur på Lysaker og Oslo S, og noen tog snur på Nationaltheatret.
1: Bane Nord vil komme med en ny oppdatering nå klokken 12. En ny mulig streik kan føre til mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bøndene. Dersom ikke meklingen for møller og fôrblanderier fører frem inn midnatt, så ender det hele med streik fra tirsdag morgen. Ikke bare er 2027 håpløst å uttale, men det blir heller ikke så mange ekstra fridager neste år for de som jobber en vanlig mandag til fredag jobb. Flere røde dager forsvinner i helgen, og 17. mai blir spist opp av pinsen, skriver Din Side, som har sjekket opp helligdagene neste år. Blant annet faller 1. mai på en lørdag, og 17. mai og andre pinsedag faller på samme mandag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Ja, god middag på en søndag, og jeg ikke så verst, men jeg skulle vært henne, vet du. Det bare vondt at det ikke henne. Ella Lang, de kommer i meg.

0: er festivaltid, og vi har spurt, hva det beste med å være på festival?
1: Det er jo å kunne gå på musikk som en veiten liker, og det å oppdage ny musikk. Og så er det å dele opplevelser, nå har jeg med datteren i dag. Dele opplevelser, musikkopplevelser med andre, det er stas.
2: Så koselig. Hva det dere ser mest frem til å se i dag?
1: I dag skal hun dilte i ræva på meg. Men for min del så er det vel Wilco som blir høydepunktet, og Nick Cave blir sikkert bra det også.
2: Du har jo en arm her med ganske mange bånd på. Hvor mange festivaler er det du har vært på denne sommeren?
1: Denne sommeren så har det blitt 5 så langt.
2: Hva det beste med å være på festival?
3: Musikken selvfølgelig. Øl i sola. Venner, den rekkefølgen.
2: Hva den beste festivalen du vet å dra på?
3: Denne sommeren har det faktisk vært Rignesfestivalen. Den mest obskure festivalen jeg har vært på hele mitt liv, inne i skogen i Østfold. Der mekka folk biler og hørte på musikk og drakk øl.
4: Nei, det er sånn der, det gode været, det er masse ny musikk, masse ting jeg ikke har hørt på også. Og, møte på venner, få liksom en sånn her kickstart på nytt halvår, ja.
2: Hvem er det du gleder deg til å se i dag, da?
4: Jeg må si at jeg gleder meg masse til å se Nick Cave. Jeg har ikke sett han før, men jeg tror det blir helt spesielt.
2: Hva det beste med å være på festival?
5: Det er å kunne legge seg ned i gresset og høre på det.

0: Der skulle vi ta oss en tur på bar på en søndag. Ja, i hvert fall, inn i huet. Bøkken drekker for å ta oss en tur på bar inn i huet, vet du. Kjæbose, han venter meg. Ei barsound.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
5: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos

0: var en som hadde en veldig god dag. Håper at du også har det på en søndag. Det vi er klare for å få høre en sang som handler om å bli forbløffet og godparalysert i ett og samme svev. Lone Star venter med Amazed.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
9: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
8: Ja.
10: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
8: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
11: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
13: Én gang i året?
12: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på Penny.no.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit, jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

Hvordan går det med Casanova-kunnskapene dine? Er de veltrimmet, og kan du huske når du sist brukte dem? Vi skal få Hot Country Nights, ifølge med Travis Tritt, for å synge om nettopp Casanova Know-How, og det som er dertil tilhørende i denne låta, som er fresk liten sak, og heter Pick It Up.

0: Patsy Cline, Ella Langley, Shania Twain, Brad Paisley. Ja, her er det mye å glede seg til. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt ett.
1: Hele 21 biler har fått skader etter omfattende hærverk i Lyngdal i Agder i natt. Politiet har jobbet på tre ulike steder i kommunen og ber bileiere i de berørte områdene sjekke bilene sine og anmelde forholdet. Nå ønsker de også hjelp fra folk som kan ha sett noe i området og ber eventuelle vitner om å ta kontakt. I Siljan i Telemark søker politiet og frivillige nå etter to personer som skal ha vært involvert i en trafikkulykke i natt. En varebil ble funnet på taket inn mot en fjellvegg i natt, men de involverte har politiet ikke klart å komme i kontakt med. De frykter at de savnede muligens kan ligge skadet i området. Over 800 droner ble brukt i massive ukrainske angrep mot Russland i natt. 600 av dem var på vei mot Moskva, skriver ordfører i en uttalelse i dag. På Telegram skriver Moskva-regionens guvernør at angrepene er av de største i nyere tid. Norsk matproduksjon kan bli sterkt redusert i en krisesituasjon. Det er fordi vi mangler såfrø, kommer det frem i en ny rapport som nå slår alarm om mangelen. Norge importerer 99,6% av grønnsaksfrø som brukes her i landet, noe forskerne mener gjør matberedskapen sårbar, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
0: Da går vi efter på en søndag, og nå skal du høre det at du er trengt. Eller bare det jeg prater om, du, det er behov for deg, det er det jeg prøver å si. Du er savnet. Leon Rimes synger om deg. I'm

0: Norges største countryfavoritter.
1: Give it up for Nate

0: Fem stykken vant to billetter hver til Meghan Mervone i uka som gikk her nå, og en fikk en oppgradering. Og hvem var det? Jo, det var jente, 21 år, og lastebilsjåfør. Det synes vi så kult. Snakker om solsiden av kjernepublikum.
1: Hallo!
2: Hei, Eva! Du, det Guro i PT Country som ringer igjen.
1: Hei, du!
2: Hei, du, jeg glemte bare å si en ting da vi pratet sammen om Meghan Mervone-billettene nå i stad.
1: Mm.
2: Og det det at du får med deg hotell og fly også.
1: Å, herregud.
2: Gratulerer.
1: Det var fredagen sin, det.
2: Du herved oppgradert til å få med deg hele konsertpakka vår. Så da blir ikke bare billetter på deg, men også hotellet og transport. Altså da. Men du kan sikkert få lov til å kjøre lastebil til konserten hvis du vil det, men det mulig det blir litt langt.
1: Det blir litt langt, ja.
2: Du skal få bestemme selv, men...
1: Ja, herregud.
2: Du, har du hørt mye på Meghan Mervone før, eller?
1: Du, det er det meste det går i, blant annet, ja.
2: Er det sant? Hva er det du liker ved henne som er så bra?
1: Nei, det er alt, egentlig.
2: Hele
1: bare det at det er sånn kvinnelig countryartist, det er litt... Det synes jeg litt tøft.
2: Ja, og så har jo blitt et par av de der sterke damene nå siste tida, også med Ella Langley og...
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, så det er veldig stas at det gjør det bra. Du, jeg må bare si, kos deg så mye på konserten som altså sentrum. Sentrum scene den 13. september.
1: Mm.
2: Og så håper jeg du får en herlig fredag i lastebilen på jobb akkurat nå.
1: Den blir mye likere din nå, ja.
2: Ja, så deilig. Nå må du bare skru opp radioen din, for snart så kommer Morgan Wallen, og før det så skal du få litt Johnny Cash.
1: Ok, tusen hjertelig takk.

0: Vann, er du glad i vann? Alle trenger jo vann, vi må drikke det, eller så blir vi jo dehydrerte, og det er godt som tørstedrikk, og det er nydelig å bade, og det er fint å dusje, og men skal jeg si deg en som er ekstra glad i vann? Enda mer enn deg og meg, det er Brad Paisley, klar for å synge om det i en låt som heter Water.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
5: Ja.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Fix and drive!
9: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fix and drive!
10: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
11: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
10: Onsdag kanskje?
11: Da er det fektekurs.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

takk som hører på. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til tre på en søndag. Og en ting med en søndag at det akkurat vært fredag, og en ting med fredag, da kommer en ny musikk. Vi skal høre på noe av det. Josh Ross for eksempel ute med en sak som handler om å bli hivet ut av barn. Kicked out of bars.

0: Fra topp til tå på cowboyspråk, hva blir det? Ja, da snur vi på det. Og så blir det from the bottom of your boots till the top of your hat. Vi får en dobbel eller Langley, og så en enkel Shania Twain.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei, skal du sjekke inn?
11: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.

0: stretching.
1: Vi skal høre litt på ny musikk og godeste Jordan Davis. Han ute med en sang som handler om at det du vil å lage totalt kaos av meg. Og jeg kan ikke noe for at det jeg faktisk veldig for. Og låten hans om dette, den heter

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ok, Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
13: Ja.
15: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så tromfa spart.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Fix
18: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Ja, fortell, Mr. Jackson, håper at du har fortell på en søndag, og håper at du har det bra, og så skal vi tenke litt på at det som avgjør ofte om vi har det bra, det er hvor vi er, og det er geografi. Og så er det jo emo, hvordan man føler seg. Eric Church synger om sammenhengen her, i Tellet.

0: Morgan Wallen, Willie O'Whalen og Gabby Barrett. Det skal nok fungere den timen her, og det helt knirkefritt. Men først, siste nytt, klokka det har blitt to.
1: Signalfeilen som siden klokka 8 i dag tidlig har ført til at Skøyen stasjon i Oslo har vært ute av drift er nå fikset, og stasjonen er igjen åpen for togtrafikk. Likevel må reisende regne med forsinkelser og innstillinger som følge av feilen som har vart i 6 timer ifølge Bane Nord. Dette er 6. dag på rad med tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. En motorsyklist flys til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke på Notodden. MC-føreren fikk det ene hjulet utenfor veien og traff deretter en fjellvegg. Føreren er bevisst, men har smerter i kroppen. Hele 21 biler har fått skader etter omfattende hærverk i Lyngdal i Agder i natt. Politiet har jobbet på 3 ulike steder i kommunen og ber bileiere i de berørte områdene sjekke bilene sine og anmelde forholdet. Nå ønsker de også hjelp fra folk som kan ha sett noe i området og ber eventuelle vitner om å ta kontakt. Norsk matproduksjon kan bli sterkt redusert i en krisesituasjon. Det er fordi vi mangler såfrø, kommer det frem i en ny rapport som nå slår alarm om mangelen. Norge importerer 99,6% av grønnsaksfrø som brukes her i landet, noe forskerne mener gjør matberedskapen sårbar, skriver NRK. Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum er klare for EM-finale i ettermiddag. Der møter de Sverige. Dette er Mol og Sørums 6. EM-finale på 9 år. De har vunnet alle de 5 tidligere finalene som de har spilt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Da går vi efter for en søndag. Håper at livet er godt. Og her kommer George Burch og Luke Bryan for å synge om nettopp det. Ride, ride, ride. En sang om solsiden av livet.

0: Å finne noen å elske, vet du, det ikke bare bare, det faktisk noe av et prosjekt, det en floke. Man må knyte opp en floke, man må løse et problem, og hjelpe meg, jeg har gått på veggen lenge nå. Jeg har gått på så mange røde lys at jeg har blitt helt flammete I ansiktet. Hilsen Morgan Wallen, som klar nå med Love Somebody.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
12: Heia, Norge!
13: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Cowboy er ikke lette å elske, til gjengjeld så er de umulige å holde på.
1: Hva? Hva?
0: Willie O'Whalen kommer med Mama, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: Er du overarbeidet og underbetalt? Da har vi en sang til deg her. Den heter Hell Yeah og kommer fra Montgomery Gentry.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
7: Rema 1000?
3: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian. Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.

0: som har krota ned noen ord på en lapp her. Det litt mest sånn hverdagslige ting, sånn. Husk å pumpe ut tørre for jul. Husk mer tørrfôr til bikkja, men nederst, vet du. Der står det, leve litt. Leve litt, står det. Toby Keith her med.
1: My list.

0: girl.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mitt navn er Bernt Kjulske.
3: Og mitt er Aurora Gude.
2: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
3: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
4: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
7: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

den er god, og med den skal jeg få lov å si tusen takk for følget på en søndag. Frydefullt for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro Trenterud på, ta godt imot den. Min siste dag, den er riktig dansbar, den er nesten prekært dansbar, og kommer fra Blake Shelton, heter Footloose. Takk for nå, vi gjør seg bare, ha det.

0: yeah. My last single Saturday night. Riktig god helg til deg, hvor countrymusikken her på P10 fortsetter etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 3.
1: Svensker I utlandet kan nå forhåndsstemme på enkelte IKEA-varehus. Blant annet kan utenlandssvensker I Australia gjøre dette, skriver nyhetsbyrået TT. Valgmyndigheten I Sverige har fått I oppdrag å øke valgdeltakelsen, og dette et av tiltakene. Det nå 3 uker igjen til selve valgdagen I Sverige. Salget av sjøhytter går treigere og har falt I sommer. 2 av 3 hytter ved sjøen selges under prisantydning, skriver E24. Mellom juni og august ble det solgt 595 sjøhytter på Finn. Det en nedgang fra I fjor og nesten en halvering sammenlignet med toppåret 2020. Signalfeilen som siden klokka 8 I dag tidlig har ført til at Skøyen stasjon I Oslo har vært ute av drift nå fikset, og stasjonen igjen åpen for togtrafikk. Likevel må reisende regne med forsinkelser og innstillinger som følge av feilen som har vart I 6 timer ifølge Bane Nord. Dette sjette dag på rad med tekniske problemer på jernbanen I Oslo-området. Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum klare for EM-finale I ettermiddag. Der møter de Sverige. Dette Mol og Sørums sjette EM-finale på 9 år. De har vunnet alle de 5 tidligere finalene som de har spilt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Hei du, så meg Guro som gjør deg musikken videre, og Lenny Wilson har fått seg en stor fan I Garth Brooks. Du hører etter Keith Urban.

god søndag til deg, ja, du. Og takk for at du nettopp her på P10 Vræna I Guro som var med deg noen timer nå, enten du ute og kjører bil, eller kanskje en av dem som på jobben gjennom denne søndagen. Du, Randy Travis, det har jo kommet litt låter fra han siste tida, låter som aldri har vært publisert før, men som han spilte inn da, før han fikk slag tilbake I 2013.

0: Han ute og turnerer om dagen, Tim McRae, og I går så var det Virginia som fikk besøk, og så det et par dagers pause nå før han skal til Missouri. Du skal få kose deg med musikken hans også her på PT Country, du, rett etter dette.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Bank, bank.
13: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
14: En gang I året?
13: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
14: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
13: Helt enig.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
13: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
14: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
15: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Han har jo tidligere vært i Norge og opptrådt under Norsk Country-treff på Breim. Karen, du nå skal få med deg musikk fra her på PT også. Og i år så det også nøyaktig 20 år siden albumet hans Your Man, hvor du finner også denne låta her, ble sluppet.

0: Ryla Green, han liker å prøve låter fra det kommende albumet sitt på publikum. Altså nå I høst så kommer han med nytt album, og han også tatt med seg flere av disse nye låtene på konsertene sine som han driver og holder om dagen. Og det går strålende, fortalte han nylig til CBS Mornings, da han var gjest der.
1: It's been great, you know, because when I grew up, it was burnt CDs. You know, you had to hear a song on the radio to know it. You had to go buy a CD at Walmart or you know, make your own. And now there's so many avenues to find music. You know, kids are finding them on Spotify and Amazon and Apple and all that. So I feel like they want to know the song that's not known yet. They want to be the one to tell their buddy, hey, have you heard it?
2: Yeah.
1: So when I play a brand new song, people will know them. They'll go find a clip on YouTube or something, and they haven't had the exclusive listen like y'all have.
3: We have,
0: Fortalte Ryla Green da han var gjest på CBS Mornings nå nylig, og du skal få med deg den nydelige duetten mellom han og Ella Langley, Don't Mind If I Do, straks.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Nå på Viaplay.
17: My husband made me 6 inches tall.
18: You'll be safe in the dollhouse.
19: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
20: This is kind of nice.
21: Except for the tiny elephant in the room.
22: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
23: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
24: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
23: Trumf spart, spart, Trumf Trumf spart.
25: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: søndag. Enten du I bilen akkurat nå på vei hjem fra hytta, eller ja, vi har en helt vanlig, grei søndag hjemme. Ha meg, Guro, som med deg, og akkurat nå så skal vi tilbake til det tredje albumet til Brothers Osborne Skeletons. Her I'm Not For Everyone på PT nå.
1: Some people clap on the one and three. Some people clap on the two and four. Some people don't join at all 'cause they got no rhythm, and that's all right.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

Er du glad i musikken til Lee Bryce, så han en av de mange som kommer med nytt album nå I løpet av høsten, Sunriser, ute den 2. oktober, altså. Her skal du få med deg på PT med en låt du kanskje kjenner til fra før, One of Them Girls.

0: Vi holder deg altså oppdatert gjennom helgen, og her siste nytt. Du på P3 Country, og klokka fire.
1: %69 av nordmenn foretrekker en etnisk norsk selger når de skal kjøpe blant annet brukt bil. Det kommer frem I en ny undersøkelse fra C-Rex, Senter for ekstremismeforskning. Et annet funn fra undersøkelsen viser at 47% av nordmenn foretrekker etnisk norske ansatte, skriver TV 2. En av forskerne overrasket over at yngre grupper har like negative følelser overfor innvandrere som de eldre. En bil truffet av en stein som falt ned fra taket I en tunnel I Gulen I Ytre Sogn. Steinen skal være på størrelse med en vaskemaskin, ifølge politiet. Det ikke meldt om personskader, men skader på bilen. Tunnelen nå stengt, ukjent hvor lenge den blir det. En bobil med to tyske turister og et vogntog med 36 storfe har vært I en trafikkulykke på fylkesvei 17 ved Berg I Sømna I Nordland. Ingen av de tre personene som involvert alvorlig skadet, men føreren av bobilen sjekkes av ambulanse. Det ikke kjent hvordan det gikk med dyrene I dyretransporten. Begge de to kanopadlerne som falt I en elv I Førde tidligere I ettermiddag nå kommet til rette. Det ble satt I gang en redningsaksjon etter at kun en av de personene kom seg til land. Nå bekrefter politiet at også padler nummer to I god behold. Ingen av dem skadet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Jeg håper du en god søndag. Hvor meg, Guro, som med deg fortsatt med Alan Jackson, rett etter Justin Moore, Dirk Bentley nå.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: jo mange amerikanere som har utspring fra Europa, og blant disse så finner vi han du nå skal få med deg straks her på PT, for Nate Smith en av dem som har norske forfedre. Du hører hans World on Fire denne søndagen rett etter dette.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
4: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tørre å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalevirken.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf spart. Tromf spart.

Nå i høst så går han og ikke bare hører musikken til Dolly Parton, men også får med deg livshistorien hennes på hennes eget museum, som åpner altså nå i løpet av høsten. Dolly's Life of Many Colors Museum, altså på hennes eget hotell.

0: For ikke så lenge siden så delte Chris Stapleton scene med selveste Guns N' Roses, og det I Kanada. Så av og til så hender jo da at man får seg en liten overraskelse når man på konsert, at det plutselig dukker opp et annet band også. Du skal få med deg en av de freshe låtene til Chris Stapleton ganske straks her på PT, og så har jeg nydelig Faith Hill aller først med There You'll Be.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
9: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
8: Onsdag, kanskje?
9: Da det fektekurs.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Mamma?
12: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
1: En god roman, liksom.
12: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
17: Oi.
18: Nei, faen.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Takk for at du nettopp her, du. På P-team, håper du har en fin søndag, enten du I bilen og på vei hjem fra hytta, eller hjemme, og kanskje begynner å orge og fikse så smått til skolestart, hvis du en av dem som har noen som begynner på skolen igjen I morgen hjemme hos deg. Det vel et par som har startet allerede, men hvis det skolestart, så det kanskje litt å fikse I huset I dag. Av meg, Guru, som med deg akkurat nå, og her skal du få med deg en av de nylige låtene til Luke Holmes også.

Byggmakker har en gladnyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

Meghan Maroney, som jo kommer til Norge nå, men under en måneds tid for å ha konsert på Sentrum scene. Hun har jo blant annet vært med karen du nå skal få musikk fra på turné, er jo gode venner, Meghan Maroney og Kenny Chesney. Her I Wanna Know What Love Is Petty, og jeg heter Guro Trintru, så det bare å nyte søndagen til det fulle med den beste countrymusikken akkurat her i verden.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To personer døde og flere hundre evakuert etter to skogbranner på øya Salamis utenfor Aten i Hellas. Ifølge det greske brannvesenet det både turister og fastboende i området. Rundt 16 000 flere enn normalt døde i Europa i løpet av den siste uken i juli. Det en historisk høy økning, melder New York Times. Det pekes blant annet på ekstrem varme som kan forverre hjerte-, kar- og lungesykdommer, der særlig eldre og personer med underliggende sykdommer utsatt. En stein på størrelse med en vaskemaskin som falt fra taket i Jernfjelltunnelen på E39 i Gulen traff en bil i ettermiddag. Bilen skal ha fått store materielle skader, men de to personene og to hundene i bilen ble ikke skadet, opplyser politiet. Tunnelen nå tømt for biler og stengt. Og E6 i Levanger i Trøndelag stengt etter en bilbrann. Det brenner i motorrommet på en bil, ifølge politiet som nå på stedet. Så fotball. Det ble en timålstriller på Color Line stadion i ettermiddag. Ålesund så ut til å ha full kontroll mot Vålerenga og ledet 5-2 med drøye 25 minutter igjen på klokka. Men Oslo-laget slo tilbake og skåret tre ganger. Kampen endte 5-5. Og Arsenal leder 2-0 til pause mot Manchester City i Community Shield. Ricardo Calafiori og Kai Havertz skåret målene for London-laget. Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland startet kampen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Flere av Donald Trumps utsendinger har i dag møtt representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia i Kairo for å jobbe med fredsplanen for Gaza, det melder Reuters. Også representanter for Hamas var til stede på noen av møtene, der blant annet Trumps svigersønn Jared Kushner var på plass. Planen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, har fått støtte fra Hamas. To personer er døde og flere hundre evakuert etter to skogbranner på øya Salamis utenfor Aten i Hellas. Ifølge det greske brannvesenet er det både turister og fastboende i området. E6 i Levanger i Trøndelag er nå åpnet igjen etter bilbrannen i ettermiddag. Det brant i motorrommet til en personbil. Bilen er nå utbrent, opplyser politiet. De har tatt avhør på stedet. Trafikken går nå som normalt. Martin Ødegaard skåret da Arsenal knuste Erling Braut Haaland og Manchester City i Community Shield i ettermiddag. Arsenal ledet 2-0 til pause, men tidlig i andre omgang var Norges landslagskaptein frempå og økte til 3-0. Arsenal de serieåpner i Premier League hjemme mot Coventry på fredag. Manchester City møter Bournemouth i første runde hjemme på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Hey, what's

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En person fløyet til sykehus etter å ha falt ned en foss i Lyngdal i Agder. Et vittne sier til Fedrelandsvennen at personen sto på kanten av fossen og falt opp mot 60 meter ned. Skadeomfanget ukjent. At togreisende frustrerte over situasjonen på jernbanen i Oslo-området har de full rett til. Det sier Vy etter at det denne uken har vært togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. I dag ble all trafikk forbi Skøyen stasjon innstilt i 6 timer fra klokken 8 i morges etter en signalfeil. Vy sier til Aftenposten at det går ut over tilliten til systemet. Flere av Donald Trumps utsendinger har i dag møtt representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia i Kairo for å jobbe med fredsplanen for Gaza, det melder Reuters. Også representanter for Hamas var til stede på noen av møtene, der blant annet Trumps svigersønn Jared Kushner var på plass. Planen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, har fått støtte fra Hamas. En mann med dårlig tid utløste brannalarmen på Trondheim lufthavn Værnes i ettermiddag. Mannen i 40-årene var for sent ute til et fly og utløste brannalarmen slik at dørene ved gaten skulle åpne, ifølge politiet. Hele lufthavnen ble evakuert i rundt 10 minutter, skriver Adressa. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkn opp. Jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: At togreisende er frustrerte over situasjonen på jernbanen i Oslo-området har de full rett til. Det sier Vy etter at det denne uken har vært et togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. I dag ble all trafikk forbi Skøyen stasjon innstilt i 6 timer fra klokken 8 i morges etter en signalfeil. Vy sier til Aftenposten at det går ut over tilliten til systemet. En mann siktet for voldtekt og grov kroppsskade er i Hedmarken og Østerdal tingrett besluttet varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NRK. Fengslingen er begrunnet med faren for nye alvorlige lovbrudd dersom mannen løslates. En kvinne i 30-årene er dømt til betinget fengsel i 30 dager for vold mot eksmannens nye kjæreste. Kvinnen tok seg inn hos den fornærmede i Sandefjord i fjor høst. Ifølge dommen fra Vestfold tingrett ble hun dyttet og lugget flere ganger. Kvinnen i 30-årene nektet straffskyld i retten og hevdet at det var den fornærmede kvinnen som angrep først. Cristiano Ronaldo sier at årets sesong trolig også blir hans siste som fotballspiller. I et intervju med Variety sier superstjernen at han vil etterlate seg en spektakulær arv. Portugiseren, som nå spiller i Saudi-Arabia og er 41 år, regnes som en av tidenes beste fotballspillere. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkne opp, jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt?
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Mitt navn er Bernt Kjulske.
6: Og mitt er Aurora Gude.
5: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
6: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
7: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i kveld fraktet til sykehus etter en elsykkelulykke i Verdal i Trøndelag. Forbipasserende ringte ambulansen da de fant mannen liggende bevisstløs ved elsykkelen, opplyser politiet. Hendelsesforløpet uklart, og skadeomfanget ukjent. Politiet har beslaglagt elsykkelen og etterforsker hendelsen. Jernfjelltunnelen på E39 i Gulen i Ytre Sogn nå åpnet igjen etter at en stor stein falt ned fra tunneltaket i ettermiddag. Steinen, som politiet sa var på størrelse med en vaskemaskin, traff en bil. Ingen ble alvorlig skadet. 5 arabiske land går nå sammen og fordømmer Israels avvisning av USA-president Donald Trumps fredsplan for Gaza. I en felles uttalelse sier Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen har truet Trumps innsats for å gjøre slutt på krigen i Gaza. Liverpool vant i generalprøven før Premier League-åpningen neste helg. De slo italienske Como 2-0 i kveld etter skåringer av Cody Gakpo og Jeremy Jacquet. Liverpool-sesong åpner mot Newcastle borte på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Mitt navn Bernt Kjulske.
5: Og mitt Aurora Gude.
4: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay.

0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
7: Alt.
6: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 30-årene er dømt til 4 måneders fengsel etter å ha brukt kunstig intelligens til å lage bilder av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant flere 100 overgrepsbilder på mannens datamaskin. 80 av dem hadde han produsert selv, skriver Nettavisen. I retten erkjente han straffskyld. En mann er i kveld fraktet til sykehus etter en elsykkelulykke i Verdal i Trøndelag. Forbipasserende ringte ambulansen da de fant mannen liggende bevisstløs ved elsykkelen, opplyser politiet. Hendelsesforløpet er uklart og skadeomfanget er ukjent. Politiet har beslaglagt elsykkelen og etterforsker hendelsen. Flyreisene trues av nok en streik. Onsdag morgen starter meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter hos Riksmekleren. Og blir ikke de enige, tas 12 flygeledere ut i streik fredag klokken 06.30. Det er kontrollsentralene på flyplassene Røyken, Flesland, Gardermoen og Stavanger som vil rammes. Hvordan de reisende påvirkes er ennå ukjent. Fredrikstad slo Kristiansund 1-0 i Eliteserien i kveld. Det er tredje gang på rad at Østfold-laget vinner med det siffret. Oskar Ølenslegger skåret målet for Fredrikstad, som klatrer til 8. plass på Eliteserietabellen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 30-årene er dømt til 4 måneders fengsel etter å ha brukt kunstig intelligens til å lage bilder av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant flere 100 overgrepsbilder på mannens datamaskin. 80 av dem hadde han produsert selv, skriver Nettavisen. I retten erkjente han straffskyld. Over 7 av 10 foreldrebilister innrømmer at de mister fokus bak rattet. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige. Skjermbruk, både håndholdt, men også avanserte skjermløsninger, pekes på som hovedgrunnen til distraksjoner. Hamas ber nå om at Trumps fredsråd tvinger Israel til å godta fredsplanen for Gaza. Det melder nyhetsbyrået AFP. I dag har Hamas-ledere møtt Trumps svigersønn Jared Kushner i Egypt til samtaler om fredsplanen som Hamas støtter. Planen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, er avvist av Israel. Det ble ingen norske medaljer på den siste dagen av friidretts-EM i Birmingham. I stavfinalen kom Sondre Guttormsen seg over 5,70, men kom seg verken over 5,85 eller 5,95. Dermed endte nordmannen på en 6. plass. Og i spyd var Sigrid Boge nær medaljen. 30-åringen endte med et kast på 59,98, som ga en 4. plass. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Fem tenåringer omkom i en alvorlig trafikkulykke i Irland natt til i dag, det melder den irske rikskringkasteren RTE. Fire andre alvorlig skadet etter ulykken som skjedde på en motorvei nær Dublin. Alle de fem omkomne satt i samme bil som skal ha kjørt i feil retning på motorveien. Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å kutte ned på felles militærøvelser med Sør-Korea. Det skriver Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. På sitt sosiale medium skriver Trump at øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Det ble ingen norske medaljer på den siste dagen av friidretts-EM i Birmingham. I stavfinalen kom Sondre Guttormsen seg over 5,70, men kom seg hverken over 5,85 eller 5,95. Dermed endte nordmannen på en sjetteplass. Og i spyd var Sigrid Boge nær medaljen. 30-åringen endte med et kast på 59,98, som ga en fjerdeplass. Manchester City-spiller Rodri skal være klar for Barcelona, det melder flere medier, deriblant The Athletic. Overgangssummen skal ligge på 75 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 825 millioner norske kroner. Rodri har vært en svært sentral brikke i Manchester City-laget de siste årene og vant gullballen i 2024. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad også, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petty.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
1: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
0: Tromf har spart, spart, Tromf har Tromf har spart.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.